kamahe tane ho te pahe karana tapa. Yanda ji ta ye jane shana tahe kalanda ne.